0: Mwen ka nyen chegin Bamako ani Abidjan a obika RFI manden kan ni lamen a ou danse.
1: Maimouna Zerbo
0: Mali la kunafoni di la shana takiu blaraka taram Bamako kasobona kunu nyani akakiti che chen jalakilu noko aye dankari jamana tarabolula Côte d'Ivoire kalafli ko na bodje klou anso ikili lo kun damani ko le triton do bika la nyini je klou kwa do ka bla 5 ans bimbi na so yi not a to la coupe du monde abi damne alam salo o labe okmokono ambina nye foli soro Francis to l'entendant kan krenkayan la en graske mimbaye na nyonday nanyina au danse kokura Mali la kuna fondi gafe le 22 septembre nyemro shana takyu yaka soufoloke Bamako kasobona o la tigetara bololo sanfe wale njugo keleli jigina kititigela refe shana takyu jala kilundo jamana to tien kuma ufoli la kanyesi akakeni kuna fondi la uka la jireye Bamako o mimbi tumisena juen kalot le sabahnat le woroche akakiti bolo dalindo juen kalot le muga anwolo flanata baba watara
2: le magistrat quelque part tout le monde
3: Ni kumaka nunune kama, shana takiu, kuna funindilani 22 septembro kuna funindi sebe nyema yaka sufolosi kaso bombala Bamako. Ajala kilendo, kaye jamana toko chien kumofo, ayolo munu mfo kuna funindila uni kuna funindiso uka la jeba senfe doko kun temele Bamako. Shana takiu kakuma nununa, ayaka dusuguntoro jiraka nyesini kuna funindila isuf sisoko mineliye kabla kasola. Oko, ayala seko kuna funindila u mineli sariate kalabato anyema kritikala uni jigina kritikala ufe malila. Chenyi bamba kuna funindila uireka Saria de Kan, loi sur les délits de presse à Ouassa Kakakuma Ufo, Oyerekera Bamako commune Nanina Jigina Kritikela Nyekoro. Ninta chien foloye Shana Taki Uka Kuma Ufo, Ouassa Kamarabako Kawale Doukon, Bao, Kunafunindi So Usanfe Kumachama, Aba Haklina Jira Kasoro Amasran. Bololo Sanfe, Mokochama Nika Deme Jira Allah, Wa Uchama Nebeka Laseko Niyekuma Kanabla Yuko Bane Mali Jamana Kono Peu. Shana Boldalino. Jouwe kalo kile mwani ngulon vla nataye. Odonde, abena donabe na to kasola, wali manabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila nneli kokan, dantikele 7 dokono, uka fola fana, nim neli nbi jamana kiti, ni kuna foni baro nyemano, kumate ku akera kuna fondila uka la jerebako. Kakeni mali marabu uka la tike talenye, loko kun temeni, omisra fe jamana njiri foro binani nyogon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire oba ira kren kren la ko siblu makan ka se o yoro la mabako ka fola la tren taraja tre wale njeklu kleli ukmukono asabu akon yoro ko folo mbisaka ke jatre wale njeklu dra yoro ye nga jamana dendo fana bi ku ka joro ira kren kren la akungo baraka la minombi o yiru foro fana anka mamudu jalo ka la silisoro
4: Niate le damande si sen kabini mali marabagao ye Kongo binani nunu do ni bali siviluma ala yini ye kajatege wale ukele tijani sangare ye kyake da do nyemoye lafaya Kongo karfani mima kabini sangwafla anitang anisaba abaka joro yira
5: dela do nye do parce abna ke sobe anga baraka jofolo comme jamana ka decision o bi fembe sante parce gela sina pangama fe ne bini tout cela ma ina fo anga tayu nani na ternum tigu chamanye kela soro ma bi anga Kongo la anga Kongo bara la onfa nana
4: Mali marabaka uka latike ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni Bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade ni ku ulu mako ye kunafoni ya jongyondima.
6: Ango mte dukora kuna. Mbanga furo kuna nako na ambu bara. Yali mambu bara fechukuni. Kwa ufine kanyepo kwa mawe nuku ufamu. Sina ante seneke yinani. Tuzi wameto jamana kwa. Ne anga furugona ko namtsika anga furusene tuka na wodi gela bango fazante ko ila nchi fete namtsika bchiga anga furugona ko ni ame jikana ko nu ya ko chiku cha marketing ko pasu ita na nu ko kango bla na fene ama bla ne agelera ko ni ame sike
4: kabini jeni mjati wale kulu ni fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba woron flakan afrika lot le mois an lolong maraba ko ila kana fere kulu gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na bodje klo se yi chili ko politique tondo bika lanyini te klo kura doka bla 5 ans anona na togo

0: kotu o ko bamako jina critiquela ko uluteka saria soso ko uteka ukafota ani ukahakilina u defamu jina critiquela bada kan ko sana takiu boraka minfo ko oye kuma kana blali misali doye ako yala ale minarawa ko kasoro ale kala kana tila mo duru nyoko ne bekene ninkan zeni la jirekele inde senfe sana takiu ko kuna fundi la uma ko kuna fundi barat seka ke gunkele hakilina uye ako kuna fundi li saria ye kele ye dinye fambe o de ko sana takiu wele la bamako kirisofe kunu ayaka suflo si kasola ajara kilendo kai dankari ke jamana kai reyala ni kiribon ka kotiliye aka kiriblo dalendo en juillet kalot le mo ou tle muga ani wolo ngula nata ako aleko aka barake nyoko Abdourahmane Keita fana wele lendo bi wele jugu seke seke chakeda la ko kasabu ke jemuka do senfe ako kidalbe yad agali kamara de konzi
1: ko malik na fondela ka soba e shana takiu ka mneliko
0: awuzie maison de la presse nyemoko banjuku danteye aka jorodira dantigil sependo kono wati damandom sana takiu ka mnelininko ako ulteka aka mnelini famu ako ube ojate inafo dankari kanyisi kuma kanabla limazie
1: iniche ni nyefoli nono obela jelena lagine jamana kono damadinge do hurugutula do kumu franchena kintinya sigidala sigiri marabolula akela sababu yeka mwotan nyokombone unina mwo lakisi baro bekatanye sereula mwobliba kamyon ondo tagala bogo duguma ni hurugutuli nsefe uko do erabise kafra kasarato akiaka Mauritani jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ye nyoko yeke kunu ni fanga sina politiki ton ye akuntagala tala lereta nyokona kuma nyoko yo sinsina sigikafo ba kukan jamana do ni nyoko che latike kura talion ka nyeshin mwablu ka tagani ka segun koma kuma ke lafona jamana nyamgo ya akuntagala nasrati ake ukan benka teka soro o mikula fanga ni fanga sina oche na kuma benake sigikafo ba wakati walima na babu bebo ama maimutu Mona Zerbo.
2: Ndiati zekone, la jirene famba sinsina, Mauritani sika foba babuka, o la jirene mire wati masugandi folo, kasababuke fanga, ane fanga sina uka bembalia koye, jamana nyamroya wati ni akan, fanga. Tuton luta fe kuma kake obabukan sika foba nwati nga oti fanga protuton ka la nyinie wa alsa benkan klemasro jamana nyamwo ni fanga sina nuka kunu la jiren simfe nje kulumi sigira wala saka sika fon fana ko jatimne jamana nyamwo ko atna adado o je kuluka barawo tabulula wa kuma sinsina kosobe kunu marabako ka latike talendo kan ka nyesi mublu ka tanika seguma kabi avul kalo temeni Mauritani marabako ye mublu ka tanika segum bali kata sunye kanya fu katra blasro manye kanya duru wati uko utlala ka la trien kolo kolo fere sa ka blan re kanya fla watira o la trien mire fana tara tajiko gelia ko son marabo ka fola marabo je kulu ka kuma la sela el usena medu aloko feren yato kemesra la bisabani nani mbora Mauritani ka taji jenta akela kalo klin kono nga otika jamana den chama bali ka la trien krofo kunu la jira nyere simfe ni fanga sina oye jamana nyamwo la iduta ko bina la tren tabulo jatimne wati na taulasi
1: iniche ni nyafoli nono bela jelena Mauritani alsa ko djika surasu selaka dogodogo tunga takala bakleni ko ni lakisi ni kubara la selikela bi trata donela uye de menyoya do kurundoma mekalo kle e bisaba anikeli RD Congo marabauni ACR ka baranyoya kono ubena mo folim bakeme la segi RD Congo munube e Burundi ni kubara de poila maraba jaklu nyamo Judith Sumiwa ni kala sigidemi be Congo Brigitte Mukanga kakunu onyoye isemfe bany maketon global initiative ye jatemneni sebe do chari tenedo nyanamini fe ko kayno fereli na temeli ko kan jamono ni nyoche to en kafola frafina kle bienfa mara kren kren yala Sierra Leone jamona kelendo ko kayno temeyoro baye ka lasi europe jamono la Mohamedou Kanye global initiative chakeda nyinen kala doye en kala me jatemneni sebe en ko kan
3: Selon les éléments recueillis dans l'enquête
0: Kakeni ane kuna fili mu solo an ka segi seilu kono nyana mini fe ko kayin bebo amerika wuro du yanfa marala ka se frafinat le bien fan jamana ona akacha habite me ko registre de fe nyana mini fe ni mana se sera de wati mina aja ko kelo nuno badon kuro fitinu kono kuro fitinu de don o man bonte o ko kuro nuno bebo free town ka nyisi marawera uma ina fo europe jamana wo amerika wuro du yanfa maro ani frafinat ko wuro du yanfa jamana ona nyana mini fe je ko kelo nuno ka kebo o be kuro fitinu de ta kuro minu mo wiri testika ko nyana mini fe de bu kono o be nyana mini fe to hake chama de dogodogo akono wa ube fere bedita wala sa moko kana sika hali sege sege lu munake akana seka don ukuru fitini nunu ulu fana meta ko jida poru wera wala sa kase gudon kuru fitini wera kono tumo utuma ube kurum falende ube toka

0: Aunikli, nega kanye tan flase la 600 rosso, Mauritani jamana kono o kanye kelendebe kuchala malila, audanse RFI manekan sanfe.
1: Zie kone.
0: Malila wakati gelen kunafondi la ubulu 22 septembre kunafondi sebe nyamgo shana takyu yaka suflosi kasola maison de la presse ye ni mneli kon kunafondi la ware Abdraman Keita fana wulelendo kresola akakumaka ando kuson Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ni fangasina uka kuno nyongoye kuntagala tagala leretan nyongona ukumana babu chamakan odoye sigafoba mibinake Far koloniana jek barola 600 ani coupe de monto ye clef la nyoye nyani adam neliche obna nyefolu soro argentine tulata kulukan jonjon laban bolugu de bulo audance ko kura rfi manikan sans fait malila kuna fondila ani 22 septembre kuna fondi seben nyemgo shana takyu yaka souflosi kasola akakiri bulo dalendo jouer kalo clé mwani wolonfla natadela shana takyu jalakilendo kaye dankarike jamana ka tabulula okumo fola kuna fondila ka la jereba do saint fait bamako jouer kalo clé saba katabla akle worola salifo saganuko
2: koso beji ola jirini babudu tumbetalike frafina kuna fondi so ka barake choko de kan Bamako jigina kiritigi la Idrissa Hamidou Touré yere tumbe a talike ala a tumbe kumadi a konyo a labembaka wuma o de senfe sana taki ko ben la nyine fusi teka ke malila ko beka kuna funi dila wumina uteku kiri inafo kuna funi dili barasare ya la nyine chogo mina a ko beka bololoka wali jugu kilili chake da siber kriminalite deka saria ulabotu o ko bamako jigina kiritigi la ko uluteka saria soso ko uteka ukafota ani ukahakilina udefamu jigina kiritigi la bada kanko sana taki u bora kami foko oye kuma kana blali misali doye akoyala ale minarawa ko kasoro ale kala kana tilamu o ko bamako jina kritiki la ko uluteka saria soso ko uteka ukafota ani ukahakilina udefamu jina kritiki la bada kan ko sana takiu bora kamin foko